0: Ja, ærverdige Einar Rose, som syngte og landskampen for oss. Det var den riktig godt Norge-Sverige, men dog, uansett. Dette skulle være litt et gjeng, Paul.
1: Du fikk jo oppleve han live noen gang.
0: Nei, nei.
1: Jeg har en erindring fra en kveld. Jeg var i Rosekjelleren, ja, sammen med en kompis.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse av dimensjon.
0: Eventyr.
1: Ja, det var eventyr. Der var det aller retters tilbud.
0: Ja, åja.
1: Mildt sagt.
0: Mildt sagt.
1: Og... Og han oppsedde jo der da, han var jo, der var på 70-tallet, så han var nok opp i jorda, jeg tror han var født like før århundreskiftet, så. Så, men du verden, du verden.
0: Ja.
1: Det snakker om en maskin med en skikkelig Oslo-dialekt da.
0: Ja, ja, helt spesielt.
1: Helt spesielt.
0: Helt spesielt å høre også på platen fra de dager, det var helt spesiell dialekt, altså.
1: Han, det var en,
0: det er ikke en Oslo. Det, ja, det var en egen dialekt som de har,
1: ja,
0: nærmest. Ja, ja.
1: Så det var i det minste en opplevelse som man i hvert fall ikke glemmer.
0: Ja, kveldens gratulasjoner vi kommer til. Han bror Jan, han ønsker Irene Neleid til lykke med dagen. I går, dagens, i går så har Nils Finneide bursdag, og vi gratulerer. Og Annelise Fagerheim har gitt bursdag i dag, og gratulasjoner for henne. Dagny Skjæren med stordag, 80-årsdag i dag. Og så har vi han Roald Werner Sørensen, eller han Roald Sørensen, som vi nå sier, med dagen i dag. Alle sammen får gratulasjon. Og gratulasjonsplate er Randy Travis Digging Up Bones.

0: God kveld, Ole Viggo Bang.
1: God kveld, Korgen.
0: Ja, hvor det går med dere nede i Karlstad?
1: Nei, det går bra faktisk. Jeg forholdsvis fresk, eller er fresk.
0: Ja.
1: Så jeg har ingenting å klage på egentlig. Ungene er freske, og det meste er bra. Så.
0: Ja, men da er den beste oppnådd.
1: Ja. Ja.
0: Nå har du vært en bra periode, eller det vil si mange år, nede i Karlstad.
1: Ja, jeg flyttet jo til Sverige, var det 77 flyttet hit, så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge. Men
0: ja.
1: 77 flyttet til Göteborg og begynte å arbeide der, så jeg kom til Karlstad 82. Og så var jeg jo i Bergen et par år på 90-tallet, eller så, og kom tilbake hit igjen. Så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge nå.
0: Ja. Føler du deg som en, så nær sagt, en organisasjonsmann, eller er du dirigent, eller hva du føler deg som?
1: Nei, jeg vet ikke. Yrket mitt er jo dirigent.
0: Ja.
1: Det er jo det jeg er utdannet til, og betrakt som et yrke, eller betraktet lenge som et yrke. Men jeg jobber har jo vært, samtidig som jeg har vært dirigent, så er jo, jeg har vært profesjonell dirigent i 50 år, tror jeg, før jeg sluttet. Men samtidig så har jeg vært operasjef, orkestersjef, festspillsjef og sånt i 40 år. Så
0: ja.
1: Det er jo en ting er yrke, en annen ting er jobbet som man har å gjøre.
0: Når til bestemte du deg for, så nær sagt, at du skulle gå den veien i musikk, både administrativt og som dirigent, for eksempel?
1: Ja, jeg bestemte meg ganske tidlig. Jeg skulle tro jeg var 12-13 år, for jeg flyttet jo hjemmefra når jeg var 15 år,
0: ja.
1: For å begynne på musikkgymnasiet i Sør-Norge. Da fanns det jo bare i Kristiansand og i Oslo, så jeg flyttet til Kristiansand når jeg var 15 år.
0: Ja.
1: Og begynte å studere musikk der. Man kan jo si det var litt for tidlig, man ser det etterpå, men jeg var ganske innstilt under den perioden på at jeg skulle holde på med musikk.
0: Yeah. Ja, dere holder...
1: Det har jeg jo holdt på med hele tiden, siden at det var litt sånn administrativ jobb som operasjef og sånt. Det har jo både med familiesituasjoner gjør, og litt annet hva jeg har lyst til å gjøre de forskjellige perioder.
0: Ja. Yeah.
1: Dirigent er jo en sak, det er jo en type av yrke, men det har jo det priset at du reiser jo rundt med sparten av tida, så til slutt så blir jo priset kanskje for høyt.
0: Er det sånn at man for en sånn dirigent blir hyret inn fra et eller annet orkester?
1: Ja, i de fleste tilfellene. Når jeg begynte, første faste jobb jeg var i Oslo, eller faste i et ensemble i Oslo, så 76 begynte vel på Harmonien i Bergen som teaterkapellmester på nasjonale scener.
0: Ja.
1: Og da var jeg der et år, og så flyttet til Sverige og var på operan i Göteborg i 2 år, og så flyttet jeg hit til Karlstad, og da har kontrakten gått på 3 år, og 2 år, og 1 år.
0: Ja.
1: Så det er allerede noe fast jobb i den forstand. Nei. Det er jo sånn at man flytter rundt, man får ta det som kommer.
0: Akkurat. Og det, er det et greit yrke? Har du sånn her sånn arbeidsvern og greier, så du kan vite at du har ferie sånn her sånn av og til, eller går det i et?
1: Nei, det

0: god kveld og velkommen til oss.
1: God kveld.
0: Ja,
1: hvem... Halvor Tverå her.
0: Halvor Tverå, ja. Ja.
1: En gammel vepsenværing, eller køygværing.
0: Er det fritt valg?
1: Det fritt valg, ja.
0: Eller tidsbestemt?
1: Det tidsbestemt.
0: Ja, ja, grensene jo ikke så lett å se, hverken under vatten eller over vatten.
1: Nei, helt.
0: Det samme problematikken som eksempelvis Rein har, vet du, han sier ikke grensene.
1: Nei, men det er ikke jeg heller, jeg har aldri sett grensen.
0: Ja, da vet du jo ikke om du har overskredet den heller.
2: Han har
1: det helt... Jeg bruker å si det. Jeg bestandig vet hvor jeg er.
2: Du, Halvor, han har det Heide Sten, han sa jo en gang på 70-tallet, sånn her som på TV, man kan ikke se grensene under vann.
1: Han sa det, han var veldig fornuftig der.
2: Ja.
0: Så ender det. Men har du vært i vennskapsbyene?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har faktisk tatt litt sånn en søster, og så kanskje jeg har vært i en.
0: Jaha.
1: Så jeg men jeg kan jo ikke uttale, for det er jo litt sånn...
0: Det var en del av poenget, ser du, at jeg ønsket å få høre de ulike former for uttalelse av det der ordet der.
1: Ja, du har ønsket det, for vi skal til Serbia.
0: Ja, det er nok korrekt.
1: Og da skal vi... Jeg mener, nå tar jeg det lett, altså. Prokuleiev.
0: Ja.
2: Det var ikke dårlig.
0: Det er ikke så langt unna. Det går, vi må jo godkjenne det.
2: Ja.
0: Vi er jo der. Også, så du har ikke vært der, nei.
1: Og så er det såpass mye i Sverige.
0: Jaha.
1: Så er det jo litt interessant, det. Og jeg har jo lurt på hvorfor har vi vennes som vennskapsby bort i Sverige.
0: Det kunne jo faktisk være interessant å forske litt grann på. Jeg har av og til lurer på det selv når vi kjører forbi der.
1: Ja, så det.
0: Det er litt spesielt, og det har sikkert sin forhistorie. Og det kan jo hende at det er noen av lytterne som vet det.
1: Jeg håper jo kanskje det at, som du satt, så skulle du kanskje vite at hvem forhistorie var til det.
0: Nei, du, det er ikke så mye historikk i det her.
2: Jeg tror ikke han Paul var så aktiv som han er nå, i de dager når den kom. Det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror, uten at jeg skal påstå det, så tror jeg han Carl Christian Breivik og kompani, mener jeg at det kan være feil, men at de var aktiv på det området der. For å få selgt både båter mot øst og andre ting som var produsert.
1: Ja, det kunne gå på det. Så det har ikke noe med ifra krigen, sa vi, altså.
2: Jeg kan ikke huske at de ifra Vennes har vært her på noen markeringer opp gjennom årene, men det skal man ikke se bort til, ikke si nei i hvert fall. Men det kan vi jo høre med andre, Halvor, andre lyttere som utover om de vet, har hørt noen historier rundt det, våre to vennskapsbyer.
1: Ja, nei, jeg synes bare det var... Altså, det i Serbia, det visste jeg. Og Kristine hadde hørt det, visste jeg, skjønner du.
2: Ja.
1: Jeg har litt flaks der.
2: Ja, men det var ikke noe flaks. Det var, du må jo si at du er belest og har studert der her.
1: Ja. Jeg har jo leksikon, det ligger jo åpent for. Ja.
2: Køl åpent. Nei, det der var jo kjempegreier. Også,
1: ja, det er jo artig, og artige spørsmål, og interessante spørsmål også.
2: Ja, Pøls har laget dem, så vi får ikke veta noen ting han Vegard jeg, når vi kommer i studio heller.
0: Ja, det er like strøm.
2: Så får han å gå med en sånn liten nettbrett.
1: Hold dem skjult.
2: Hold dem skjult, ja. Ja, det er i hvert fall ikke noe å få veta.
1: Nei.
2: Takk skal du ha, Halvor, det var koselig.
1: Gutt, du, jeg skal få lov, jeg skal bare sende en liten hilsen.
2: Vær så god.
1: Jeg har jo en svoger som har djevelsdag den 10.
2: Ja.
1: Han er jo faktisk nede i Bergeberg og skal feire han der nede.
2: Til henne sa du han var?
1: I Bergeberg.
2: Og i Bergen?
1: i Bergeberget, det er tett ovanfor Elverum.
2: Ja vel?
1: Ja, Sverre Storberg.
2: Åja.
1: Han har jebbelsdag den 10.
2: Ja, har han stordag?
1: Nei, den hadde han i fjor.
2: Det var i fjor, ja, akkurat, akkurat. Det var ikke så gærlig, ikke vel?
1: Nei, det var veldig nært, så nå har han lagt på bare ett år.
2: Ja, ja, ja, ja. Du, du hørte hva som var etter premie i årets, eller i årets, i dagens sending.
1: Ja.
2: Boka Krigen.
1: Og den boka jo veldig interessant, for jeg lurer jo på hvem som telte hvor mange skudd de bruker.
2: Ja, du kan så si.
1: Ja.
2: Anne
1: det er interessant. Jeg bruker bestandig å stille spørsmål med hvorfor heter det fjellet Hatten?
2: Ja, ja.
1: Og sånne ting. Så det er litt sånn der at jeg bruker så ikke bare si at det er greit. Jeg må helst vete bakgrunnen.
2: Ja, det høres veldig ok ut.
1: Ja. Kjempegreier, og får dere ha en fin sending videre.
2: Ha en fin kveld, dere.
1: Takk for det, du.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
0: Ja, vi...
2: Sa du hvem som spiller? At det var Red River Valley med Marty Nei. Robbins?
0: Nei, jeg sa jo ikke det. Jeg regner jo at lytteren hører det.
2: Ja, det gjør jeg. Når du nå har stilt spørsmålet, det nye spørsmålet. Jeg har sett haken på han, ser du.
0: Ja, jeg ser jo det. Det var jo... Ja, med punkt.
2: Ja.
0: For neste spørsmål har jeg vel så vidt vært litt borti før. Ja. Det er jo noe som kalles for Vettehaugen.
2: Ja.
0: Men nå er det ikke bare vi i Hemne som har Vettehaugen. De har det i Salten også.
2: Har de det?
0: Og der ligger det også en sender. Bygd av forsvaret tidlig på 50-tallet. Det er egentlig to sendere var det der, men nå er det bare en.
2: Ser du dem ifra Fauske?
0: Du kan se dem ifra forskjellige plasser med de runde kuplene sine.
2: Ja, akkurat.
0: De bidro jo blant annet under Irak-krigen i sin tid.
2: Ja vel.
0: For de har kontroll over tingene, for å si det forsiktig. I sin tid faktisk to, og området heter Vettehaugen i Salten.
2: Ja.
0: Men den var nå åpnet da i 52.
2: Ja.
0: Men Vettehaugen-senderen i Hemnes kommune er ikke så gammel.
2: Nei.
0: Og den er ikke så aktiv lenger heller.
2: Nei. Det er bare i mast, eller det er bare en stolpe.
0: Den driver ikke med etterretning lenger.
2: Nei.
0: Men en gang gjorde den det. Og da jeg flyttet til Finje, så fikk jeg høre om de svarte helikopterene som kom om natta og landet der oppe.
2: Ja.
0: Og for, ja, om natta.
2: Jeg har hørt historier om der Taubanen også.
0: Ja, den er noe nyere dato. Neida, men det ligger noe en bunkers der, den er noe nedgrådd nå.
2: Ja.
0: Så det er noe som bekymret. Men når var det at senderen på Vettehaugen i Hemnes kommune ble operativ? Det er spørsmålet.
2: Og da skal vi høre på han Ray Patterson og Tell Laura I Love You.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Så, og det klart, og jeg synes jo det litt sånn der symptomatisk for måten vi tenker på, både i Norge og i den vestlige verden, at, jeg vet ikke, resten av verden også kanskje. Altså, i Norge, vi har jo kuttet ut kornkammer.
1: Ja.
0: Og korn, så et produkt som vi knapt i stand til å dørke selv.
1: Mm.
0: Og andre, vi kjøper korn ifra, ja, mange plasser. Ukraina er jo en stor produsent av korn.
1: Mm.
0: Nei, så jeg synes jeg har stilt oss litt dårlig. Jeg vet ikke,
1: det er bare å frukt for at vi har stilt oss dårlig.
0: Men da sies det vel, jeg synes jeg har hørt og fått med meg at det er snakk om å bygge opp nye kornkammer i Norge.
1: Ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med Bjørnar Skjæran på en stund, så det vet jeg ikke. Nei, det er jo skummelt, og om han prøver dem hører noe i de øverste kretser, det tror jeg ikke, men at de har nå en møteserie nå som både fylkeskommunen og stat og regjering og kommunene, og så hvordan skal vi klare oss hvis det skjer noe? Det nødte jo ikke bare å sende 30 000 nye menn til Finnmark i en Finnmarksbataljon.
0: Nei, men nå går det noe som påstår bort i Russland, som jeg har lært at det kan hende at vi berger oss.
1: Ja da, det får vi noe endelig håp.
0: Jeg tror vi må satse på det, at det her går seg til.
1: Ja. Hørte du for
0: det
1: fint?
0: Jeg synes det er artig å lese at Ukraina er i stand til å bit såpass godt ifra seg som de gjør.
1: Ja.
0: Og det har vært feil og løylig hvis de har gledt å sende en sånn drone på en røde plass i morgen på den store dagen.
1: Ja da.
0: De har piket det fortjente det russerene.
1: Ja.
0: Hold på.
1: Det er trist.
0: Og for så vidt så er ikke han Trump er jo ikke noe like.
1: Nei.
0: Så jeg vet ikke kanskje han skulle sende noe dit også.
1: Ja. Nei, da, men du hørte premien i kveld, hva det var?
0: Ja, det var en bok om
1: Hemnes i krig.
0: Krigen i
1: 40-45. Ja.
0: Var ikke det?
1: Og Torstein Finnbakk har skrevet det, for øvrig lerskarværing.
0: Ok. Ja.
1: I 1995 skrev han den. Det finnes veldig få eksemplarer av på det åpne markedet.
0: Ok,
1: ja.
0: Neida, men det er
1: meget interessant bok. Ja, ja.
0: Hvis vi får den.
1: Ja, da.
0: Vi kan ikke ha flaks.
1: Ikke sikkert han hyrer en halvtime til, vet du.
0: Nei, ikke sikkert.
1: Oddmund, takk for at du ringte inn.
0: Ja, takk for at du har sett i studio.
1: Ja, vi setter. Vi har bestilt sånn nær sagt karbonade med speilegg og ertel og løk hos han er tekniker, men det ser dårlig ut.
0: Ja, ser du det?
1: Ja, så det vet man ingenting om per nu.
0: Nei, men vi kan jo sette i vaffelkakehjernet.
1: Ja, kontakten i hvert fall. Ha det riktig godt og god helg.
0: Ha en fin sending videre.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja da skal vi bevege oss litt ut fra Hemnes, eller kanskje ikke. Et spørsmål med et enkelt svar. Hvor mange skuffer er det i Hemnes kommune? Og da...
1: Forklar spørsmålet.
2: Kommune mente selvfølgelig ikke kommune.
1: Ja, det var
2: det som var det bortsomme.
1: I en kommune.
2: Ja. Hemnes kommune. Hvor mange skuffer er det igjen? Enkelt. Vi får en musikktår, men hva får vi?
1: Don Cherry med Visk. There goes my everything.

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen. Hallo.
1: Hei, det Sissel Olsen.
0: Jo, Sissel Olsen.
1: Hei, Tord.
0: Hei, Sissel.
1: Jeg trodde jo vi var for sent, vi kunne jo ikke telefonnummeret.
0: Kunne jo ikke telefonnummeret heller?
1: Nei, vi måtte søke det opp. Vi kjøpte jo i Leirvika.
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre. Dere kanskje på hyttetur?
1: Ja, da vi på hyttetur, og så har vi jo flere folk til stede. Trine og en Tom og en Svein, så vi setter rundt bålet og koser oss.
0: Ute?
1: Ute, og har dere på høytaler og ha det trivelig.
0: Ja, det altså forskjellig. Vet du, jeg vet ikke helt meg. Noe hjemmeslag eller noen stordag?
1: Nei, overhovedet ikke. Vi bare har det sånn som vi bruker å ha det i Leirvika. Vi har det trivelig.
0: Ja, vest har dere det trivelig i Leirvika. Ser du noe, ser du om laksene begynte å hoppe litt?
1: Nei, det ikke helt sikkert, men vi så nok når vi kom i dag i femtida. Vi lurer på om det kun var noe sånn skybørting som var oppe.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det har selv gamle...
1: Og så har vi noe sett han Kilal, vår lokale prest. Han har nå vært her et par timer ned på fjæra og kastet med stangen sin, så det er jo...
0: Ah, Martin?
1: ...muligheter. Ja.
0: Martin?
1: Ja, Martin, ja.
0: Han er vel hos datteren, skulle vi til å si, på besøk?
1: Nei, vet du, han er jo på hytta i Bardal, så han er jo støtt og stadig her inne i Leirvika og på fjæra.
0: Akkurat, akkurat. Ja. Javel. Fikk han fisk?
1: Ja, ikke, det vet jeg ikke noen ting om. Jeg har bare sett han kjørt forbi og kom tilbake igjen etter et par timer.
0: Ja, da kunne du se når han var skjev i gangen, eller?
1: Nei, han var ikke... Jeg vil jo si at han var meget lik. Han var stødig både opp, på opp- og nedtur.
0: Så han har altså rett og slett 2-3 kilo, så er det en i hver hand?
1: Kanskje. Ikke godt å si.
0: Ja, det får vi håp. Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk den en gang en fisk... Ikke bare en, men vi fikk en gang en ordentlig fisk rett i så jeg stoppet motoren og lot han herje der fisken. Og da kom det ferge. Men den var jo så hyggelig at de kjørte den utenom, som jeg har sagt, meg og jeg rolig forbi og sto og så på den fine fisken på vel 6 kilo. Så for det herje. Ja, det var artig. Og det er fint der oppe med elva og alt.
1: Nei, akkurat nå så kan vi si det at det er veldig fint. Det er svartstille ned på Vika.
0: Ja.
1: Det er ikke krusning engang heller. Nei. Så vi var jo vurdert om vi skulle ferde ut og fisk. Men ja,
0: send han Tom ut.
1: Vi var på morgenen her og hørte på radioen i stedet.
0: Send han Tom ut, han er god fisker.
1: Ja.
0: Du, Sissel, husker du hva Paul Sporo for noe?
1: Det var den djupeste innsjøen i Norge, var det ikke det?
0: Ja,
2: til og med i Europa.
1: Ja,
2: det...
0: Til og med i Europa,
1: sa. De lokale helter, de sier at det er horninnholdsvattnet.
2: Ja, og det er ikke så grunn til at det gjør noe. Det er 514 meter djupt.
0: Jeg vet ikke om deg er enig.
2: Jeg tror du er nødt til å
1: være. Er du ikke enig?
0: Nei, det var... Jeg bryr meg ikke om det, sånn sett. Det var helt greit, horninnholdsvattnet. Men jeg vet det at de skulle være nede og skulle samle opp så nær sagt ifra prøveskyting med ammunisjon på Mjøsa ifra Nammo for noen år tilbake, 10 år tilbake. Og da sa han ene karen som var med i styret der at det var 550 meter på det djupeste, og inn på det djupeste så kom det inn saltvann.
1: Ok.
0: Så djup, men det var ikke nøye, han pøler rett, han har jo geografi.
1: Jeg skulle til å si det, at han pøl, han burde vete det.
0: Åja, ja. Ja, du får ha det, Sissel, og får du bare prate om det.
2: Du, det er i hvert fall ikke offisielt med 550.
0: Nei.
1: Så.
0: Men det er en egen stamme med ørret. Og jeg spiste aldri ørretten når jeg ikke fesket i Mjøsa. Den ga jeg bort mot gode naboer og så videre.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Nei, men det var jo kjempekoselig, og ellers kan dere ha spist for noe, det vil vi gjerne vete, for vi har bestilt karbonade med speilegg inn i studio her, og vi har ikke fått ingenting.
2: Nei, men de er ute og henter råvarer nå.
0: Er de det? Ja. Ja, vel? Ja. Nei, det
1: der må vi... Skal jeg spille for noe i dag i Leirvika? Nei, altså, nå kan jeg jo ikke svare for med en hyttenabo som sitter på siden her, men vi har nå etet noen kyllinggryter som vi har fått anbefalt ut av Astrid Jonassen.
0: Det er ikke det.
1: Så heter han Marry Me Chicken.
0: Åh!
1: Så vi må jo sende helsning til Astrid og si at den var fabelaktig god.
0: Ja.
1: Og Trida og Tom, det jeg ikke helt sikker på hva de har kjørt i seg, men jeg tror hun sier at det taco, ja.
0: Ja, det skjer det altså. Ja.
1: Det fredag, tross alt.
0: Ja, det tross alt fredag. Det jo helt sant. Ja. Ja. Det dans i hverdag i kveld eller noe sånt? Dere hører ikke noe om det.
1: Nei, vi hører ikke noe om det. Det lar vi i så fall forbigå i stillhet.
0: Ja. Takk for at dere ringte, og kos dere så mye der nede.
1: Ja,
0: så kan,
1: takk
0: så kan vi, vi sier ha det bra, ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Og så skal du få sende helsing at han Tom med det her plata her. Kanskje ikke han har hørt det før, men det i alle fall verdt å høre og lytte til.
2: Men vi må få et spørsmål.
0: Ja da, vær så god, Paul.
2: Nissa finnes det mange plasser.
0: Blant annet to her.
2: Ja, under gitt omstendigheter kanskje. Ja. Gode muligheter. Nisser... Tusen og troll, nisser er det overalt. Men nisser i Telemark, hva er det for noe? Hva er nisser i Telemark? Har du noe musikk å by på?
0: Ja, vi skal rett og slett høre på Bob Dylan, Mississippi.

0: Da var vi ved veis ende, Paul.
1: Ja, men jeg skal nå fortelle hva det var som merke først.
0: Ja, ja.
1: Vart selt i 2014 for det beskjedende beløpet av 57 millioner.
0: Kroner eller dollar?
1: Kroner. Det ifra det som tidligere hette brittisk Guyana, nå Guyana i Sør-Amerika.
0: Ny-Guyana.
1: Ja, ikke Ny-Guinea, men det brittisk Guyana, ja. Så det som heter Guyana. Og det var et merke fra 1856.
0: Ja.
1: Unikt.
0: Helt.
1: Definitivt.
0: Ja.
1: Så det ikke så rart hvis man ikke samler på frimerker.
0: At man ikke
1: viser det. Vi har ikke noen norske sånne som så mye verdt.
0: Nei.
1: Har vi ikke. Men du antyder at vi begynner å nærme oss
0: ja da.
1: The end of the affair.
0: Ja, the end of the affair. Nå skal du få lov til å trekke en ut av de. Du ser ikke noen ting uansett.
1: Nei, det jo akkurat det som saken. Nå har vi han
0: teknikker.
1: Nå har vi han teknikker. Så
0: ja, nå kommer han kanskje med kommunalen.
1: Ja, ja. Jeg skal tro om det med erter og løk.
0: Ja, jeg skal begge til han.
1: Ja.
0: Ja. Der setter han sølvfatet på bordet der borte.
1: Ja.
2: Da gjør jeg tekning.
0: Ja, det har fått en endelig håp.
1: Lottning.
2: Da blir denne lappen.
0: Ja vel.
2: Og det lapp nummer 9.
0: Nummer 9?
2: Ja, det
0: var Jan Sande.
2: Det står en prekk her, så det blir den veien,
0: ja.
1: Ja. Ja.
2: Nummer 9.
1: Så da,
0: Vegard,
1: må vi få levert inn der boka, åt han Jan Sande.
0: Han Vegard får den oppgaven, kanskje, i morgen, og lever boka åt han Jan. Ja, han skal i hvert fall prøve å få det gjort. Han hadde vel nok opptatt med en radiostelle. Sånn, og så takk han Vegard og han Paul og han Tord for følge i kveld. Og takk til dem som ringte nå inn, hyggelig. Og så sier vi at om tirsdag og fredag så er det jo Elsa Per Jomar som er vertskap. Og så går det slag i slag utover til sommersendingen begynner i juni. Takk for i kveld med Vil bli kjent med deg med Varangerne.

0: Men du har vært med, for jeg har en onkel, han nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle, da. Det to Nilser på Valle, eller var det da, men... Og han var kjøl i skogen, og han kjøl frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høyere. Det var jo oppe for leiren. Da kjørte jeg, og så gikk jeg opp i Jønalia der. Og det var en lagmann, han Øystein, sønnen hans Nils var
0: ja,
1: det. Og Knut var også i lammet der, og det var litt artig det der, for han, ja, Knut han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe... Vi var nå gift i 64, så det her måtte være i... Nei, i 4... Ja. Ja, 4-65 antagelig. Ja. Han stilte opp i skoene, han hadde bare i vannet. Tilmarskall, sa han. Så han kappet toppene, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat. Så det var... Ja, var det hessestøver da, eller
1: ja,
0: var det?
1: Ja,
0: det var hessestøver, ja. Akkurat.
1: Ja, nei, da, sånn, i den forbindelse kan du samtidig si, det var jo Alf Ostland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen, jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men han var nøye, og det var jo rett, for han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nå øge ny.
0: Nei, jo, ja, altså.
1: Ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var i hvert fall på seg.
1: Neida, og han var mord stommene, for at det skulle være så de kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, så de skulle ikke være for høy, sånn.
1: De skulle ikke være så høy.
0: Åja.
1: Neida,
0: nei,
1: så han tok mål på at,
0: altså, det,
1: at
0: var,
1: det var ordentlig, ned og trottvelte.
0: Han har ordnet i saken med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en... Men jeg var en kjekk mann,
0: altså ja. Nei, må jeg nå si det her, jeg har nå sagt det før, jeg har nå, jeg vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede, og... Og vi hører jo at når vi snakkes deg i lag, så hører vi jo at du var ikke så langt unna enn det gjelder dialekten, og så... Han kom opp lille fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, hva du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, og ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for da var en, ja, det var noen befal der, og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar. Men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar, og fryktelig sprek. Han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, du beskriver en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men
1: ja.
0: Hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner den, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, og så gikk det nå, så treffer jeg noen på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Kan du si han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så...
0: Ja,
1: det kommer på det. Ja. Det kommer på det.
0: Åja.
1: Han var jo Terje Nordgaard, han var jo i kompaniet vårt, jeg var jo i jegertroppen.
0: Ja vel, ja, han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det igjen, og der var jo på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da, men han mintes det, du har tydeligvis vært en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg nå.
0: Ja. Nei, da, så sier jeg at ja, en Egil kjenner jeg nå. Han er ikke bestandig av null vedkjennelse at han kjenner meg, men... Nei. Men så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Ja. Og ja, du sier det her var på 90-tallet, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, ja, du var med i Libanon.
0: Ja, da treffet jeg han i Syria da, i Damaskus, men... Ja, det er min teste, så du har tydeligvis lagt grunnlaget i, for din fysiske fostring i tømmerskoet, kanskje.
1: Ja, det kan man jo si, ja.
0: Neida, men var det i Lense som lå i Bjerkeelvet da?
1: Ja, det var i Lense på nede på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlet opp tømmeret.
0: Åja, så...
1: Så når det var stor flom, så slepte de det å utføre oss ned på skyen.
0: Åja, oh, akkurat det var sånn de gjorde det, akkurat. Ja, vel. Nei, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for at jeg fikk en liten passiar med deg. Så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor om en trend på samme plass. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja,
0: det skal du gjøre. De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han... Men det er ikke så lenge før han har stordag nå.
1: Neida. Vi er jo invitert også.
0: Åja, det er ikke det. Så han er ikke så nøye på hva han gjør til. Nei, men Egil, og tusen takk for meg, og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår. Når den kommer nå for fullt.
1: Takk for det.

0: Bodø domkor, Paul, kan du holde noen bevingede ord å si om det?
1: Nei, jeg har vært i kirka der oppe, men jeg har ikke hørt dem live, nei.
0: Nei, jeg har vært så heldig å ha fått to ganger lov til anledning til å både høre og bivån, og det er svære greier. Det er svære greier. Når vi nå skal ta programoversikten, så kan vi nå si før vi begynner med meldingen at ta nu fram ett papperstycke och en penn ifall det telefonnummer eller några grejer som dere vill notera dock så det är ju det lurt att ha med sig. Och programöversikten idag han är sån att vi ska nu ha en prat med Hemnes menighetsråds leder Bjørn Terje Nilsen för att det starta en insamlingsaktion bland annat så får vi höra vad han säger om det. Och det är hon Malene Kunne som har starta den till portalen utför Hemnes kyrka. Og så skal vi jo ha som introdusere, heller som sagt opp til flere ganger om tirsdagen, så er det da en gjest som vi har i den serien som heter «Hvor ble det av dem?». Og det er han Ole Viggo Bang fra Hemnesberget. Så vi får bli litt bedre kjent med. Det er noen år siden han flyttet, men dog har gjort stor, stor karriere. Så blir det jo selvfølgelig Paul sin konkurranse. Og ikke vet jeg hva han skal hverken spørre om, eller hva han skal... kan ska säga något. Ja,
1: men vi ska vara väldigt trygga ikväll för det att vi vet ju att det är väldigt många som brukar uppslagsverk så vi har ute en del droner.
0: Ja,
1: som checkar att det inte brukas uppslagsverk runt i de tusen hem.
0: Ja, Vegard har en sån egen kontrollkar på det här med uppslagsverk. Du kan skulle se flocka att och kvens premie vill jag dra fram. Det är boka till han Torsten Finnbakk som heter Hemnes i krig. Det vart beslutat sån utifrån Klas Dag det var och de tingen som inte fungerat nog helt i dag men sån är nu livet. Så det är värd att kämpa för vill den med sig. Men då går vi lös på meldingen Paul.
1: Ja, och då har vi en melding som läses i kvar sändning. Og det er sånn at alle dager klokka 10 og klokka 15 så kan du høre priset av sist sendte direkte sending. Og i mulla reprisene så kjører vi dagsending med musikk, av og til ispedd gamle repriseinnslag. Og klokka 2.14 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak faktisk.
0: Veldig bra program, synes jeg.
1: Vi skal begynne med at jeg ikke hørte det, så det
0: er... Ja, det er absolutt, ja.
1: Det har jeg ganske godt glipp av noe, ja, ja.
0: Ja, vær så god.
1: Så er det sånn at Mental Helse Hemnes arrangerer sydentur for gamle og nye medlemmer i januar 2027.
0: Ja.
1: Vi reiser til Puerto Rico på Gran Canaria, og for å være med må du tegne medlemskap i Mental Helse, ikke nødvendigvis i Hemnes. Det er et depositum på 2000 kroner som betales på vårparten. Resten betales i november-desember. Det her er jo litt gammel, og den meldingen her er jo fra 1. mars da i år, så derfor.
0: Ja.
1: For priser og info, ta kontakt med Renate Haugli, 95 85 20 62, eller Ellen Agnete Bryggfjell, 48 26 52 90, og det jo Renate Haugli fra syngruppa i MHH som helst. Det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde. Og så er det jo den 8. mai i dag, om søndag, den 10. 6. søndag i påsketid, for øvrig. Så er det da samtalegudstjeneste med konfirmantene i Bleikvassli klokka 11. Den 14. mai, Kristi Himmelfartsdag, da er det gudstjeneste på Hemnes, klokken 11. Og 17. mai, så kan dere merke dere at det er gudstjeneste klokka 12.15, både i Korgen kirke og i Hemnes kirke. Og det passer litt godt med at vi skal ta høre om, og vi har han godeste Bjørn Terje Nilsen med oss. God dag, eller god kveld.
2: Ja, god aften.
0: Ja vel, du er ikke på jobb, forstår jeg da.
2: Nei, jeg har vært det.
0: Du har vært det? Ja. Det var bare det at vi gjerne vil bare høre litt om den her spleisen som er opprettet av Malene Kunne. til portalen i utfør kirka, inngangspartiet til kirka på Hemsberget. Hva det var så egentlig skjedd med portalen? Vet vi det?
2: Nei, den har vel stått i vær og vind, og så hadde det vært fryktelig dårlig vær, spesielt på tredje juledag. Da var det jo knapt noen ting som sto.
0: Nei.
2: Og den har jo stått ute i altså Sverige. Og så den har jo vært ødelagt, rett og slett. Det var jo fare for at den skulle dette ned.
0: Ja, vel?
2: Litt skulle dette ned, den. Og det er jo store, tjukk treverk og gjengestål, og noe til det der blekket som var på toppen var jo reven løs. Det sto jo all veien. Så ja, den var på tide at han faktisk.
0: Ja. Den spleisen, folk kan gjøre det her, det er ikke alle som vet om det, hvordan det kan gjøres og hva som man skal gjøre. Kan du forklare det litt bedre enn jeg kan?
2: Vet ikke, jeg er jo ikke egentlig...
0: Rett
2: og slett. Jeg er jo bare en mellommann i det her. Jeg, ja. Det er jo Marlene Kvinne som har startet den spleisen. Den ligger jo på Facebook, og så kan man jo gå inn der og vips eller legge inn et løp, sånn som man selv vil. Den ligger nå mange plasser på. Det skjer på Hemnes og på diverse sider på Facebook.
0: Ja, så det, du går an å vips når du kommer så langt. Eller, ja. Eller å gi en overføring på, fra konto.
2: Jeg vet ikke om det ligger noen kontonummer okay. Som man kan nei, overføre til. Nei, det er ikke sånn det der spleisene fungerer.
0: Men,
2: du kan legge inn et sum. Og,
0: akkurat.
2: Eller vips. Du vipsen er 250 kroner.
0: Akkurat.
2: Ja, men... Så det er nå en måte å gjøre det. Den er nå kommet opp i 17 000 nå, tror jeg.
0: Men kjempebra. Må nå jeg få lov å si.
2: Vi fikk ikke snakke med Marlene tidligere i dag. Hun sier det at huskestua har donert 10 000 til
0: det. Fantastisk. Ja.
2: Yeah. Det må vi jo bare si tusen hjertelig takk til dem. De er jo rundhånda og så bare det.
0: De frivillige foreningens beste venn på Hemmelsberget.
2: Ja, det er det.
0: Det er helt utrolig. Nei, men Bjørn Terje, det var kjempefint at du orsket å stille opp, så fikk vi høre en annen stemme, og så fikk vi høre klesen, noen grunn i klesen det her skulle foregå.
2: Ja,
0: vi har en
2: plan om å ha en klart, men det ser ikke ut som det blir
0: 17. mai,
2: dessverre.
0: Akkurat. Nei, men det er veldig greit det. Alt tar sin tid.
2: Ja da, det er det.
0: Ha en fin kveld, Bjørn Terje.
2: Takk, det samme.
0: Hei. Ha det. Og så er det da neste ukes programledere, og det er jo Elsa og Per Hol, Per Jomar heter han vel. Og de skal både tirsdag og fredag. Tirsdagen og fredagen i uke 21, det er han Øystein Meier og Arne Kåre som skal ha. Og så kommer da i uke 22 han Jens Johan og han Gunnar og han Jens Johan på fredag. Og da begynner det nesten å bli sommersendinger vi skal over på. Og da er det jo på sommersendingen, så er det bare fredager som kommer. Og det vet vi om Paul sier. Om Per Jomar har arbeidet iherdig over lengre tid for å plukke ut kutt og interessante ting som har vært på radioen i reprise da. Og ikke minst med lagt inn musikk, han Vegard går ut ifra at han Vegard skal høre teknisk ansvarlig for det. Så det får man høre når det blir nå juni. Og det var nå det i meldingen som vi har og programprosjektet er gjort. Og så var det nå det at i morgen så er det en spesiell fotballkamp, Paul.
1: Ja, det kan gå til. Jeg har hørt snakk om det.
0: Noen i gult og noen i rødt.
1: Ja. Ja.
0: Skal bli med et halloi i aften i Oslo. Du står i min tid.
1: Begynner Bergen å lage brand.
0: Ja, det må du ikke snakke om, altså. Det blir knallhard i tak. Lårhalsblod og det som verre er.
1: Ja.
0: Men for noen år siden, bare mange år siden, så laget han Einar Rose en innspilling av en sang som heter Landskampen.

0: Ja, ærverdige Einar Rose, som søng da landskampen for oss. Det var den riktig åt Norge-Sverige, men dog, uansett. Dette skulle være litt et gjeng, Paul.
1: Du, fikk du oppleve han live noen gang?
0: Nei, nei.
1: Jeg har en erindring fra en kveld. Jeg var i Rosekjelleren, sammen med en kompis.
0: Ja.
1: Ja, det var en opplevelse av dimensjon.
0: Eventyr.
1: Ja, det var eventyr. Der var det aller retters tilbud.
0: Ja, åja.
1: Mildt sagt.
0: Mildt sagt.
1: Og... Og han oppsedde jo der da, han var jo, der var på 70-tallet, så han var nok opp i jorda, jeg tror han var født like før århundreskiftet, så. Så, men du verden, det snakker om en maskin med en skikkelig Oslo-dialekt da.
0: Ja, ja, helt spesielt.
1: Helt spesielt.
0: Helt spesielt å høre også på platen fra de dager, det var helt spesiell dialekt altså.
1: Han, det var en
0: det Oslo, Oslo. Det, ja, det var en egen dialekt som de har ja. Nærmest, ja.
1: Så det var i det minste en opplevelse som man i hvert fall ikke glemmer.
0: Ja, kveldens gratulasjoner vi kommer til. Han bror Jan, han ønsker Irene Neleid til lykke med dagen. I går, dagens, i går så har Nils Finneide bursdag, og vi gratulerer. Og Annelise Fagerheim har gitt bursdag i dag, og gratulasjoner for henne. Dagny Skjæren med stordag, 80-årsdag i dag. Og så har vi han Roald Werner Sørensen, eller han Roald Sørensen, skal vi nå si, med dagen i dag. Alle sammen får gratulasjon. Og gratulasjonsplate Randy Travis Digging Up Bones.

0: God kveld, Ole Viggo Bang.
1: God kveld, Korgen.
0: Ja, hvor det går med dere nede i Karlstad?
1: Nei, det går bra faktisk. Jeg forholdsvis fresk, eller jeg fresk.
0: Ja.
1: Så jeg har ingenting å klage på egentlig. Ungene fresk, og det meste bra. Så.
0: Ja, men da det beste oppnådd.
1: Ja. Ja.
0: Nå har du vært en bra periode, eller det vil si mange år, nede i Karlstad.
1: Ja, jeg flyttet jo til Sverige, var det 77 flyttet hit, så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge. Men
0: ja.
1: 77 flyttet til Göteborg og begynte arbeid der, så jeg kom til Karlstad 82. Og så var jeg jo i Bergen et par år på 90-tallet, eller så, og kom tilbake hit igjen. Ja. Så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge nå.
0: Ja. Føler du deg som en, så nær sagt, en organisasjonsmann, eller er du dirigent, eller hva du føler deg som?
1: Nei, jeg vet ikke. Yrket mitt er jo dirigent.
0: Ja.
1: Det er jo det jeg er utdannet til, og betrakt som et yrke, eller betraktet lenge som et yrke. Men jeg jobbet har jo vært, samtidig som jeg har vært dirigent, så er jo, jeg har vel vært profesjonell dirigent i 50 år, tror jeg, før jeg sluttet. Men samtidig så har jeg vært operasjef, orkestersjef, festspillsjef og sånt i 40 år. Så
0: ja.
1: Det er jo en ting i yrket, en annen ting i jobbet som man har å gjøre.
0: Når du bestemte du deg for, så nær sagt, at du skulle gå den veien i musikk, både administrativt og som dirigent, for eksempel?
1: Ja, bestemte meg ganske tidlig. Jeg skulle tro jeg var 12-13 år, for jeg flyttet jo hjemifrån jeg var 15 år,
0: ja.
1: For å begynne på musikkgymnasiet i Sør-Norge, og da fanns det jo bare Kristiansand og i Oslo, så jeg flyttet til Kristiansand jeg var 15 år,
0: ja.
1: Og begynte å studere musikk der. Man kan jo si det var litt for tidlig, man ser det etterpå, men så jeg var ganske innstilt under den perioden på at jeg skulle holde på med musikk.
0: Ja. Ja, dere
1: holder med. Det har jeg jo holdt på med hele tiden, siden. At det var litt sånn administrativ jobb som operasjef og sånt, det har jo

0: god kveld og velkommen til oss.
1: God kveld, god kveld.
0: Ja,
1: hvem... Halvor Tverå her.
0: Halvor Tverå, ja. Ja.
1: En gammel vefsenværing, eller køygværing.
0: Er det fritt valg?
1: Det fritt valg, ja.
0: Eller tidsbestemt?
1: Det tidsbestemt.
0: Ja, det det. Ja, ja, grensene jo ikke så lett å se, hverken under vatten eller over vatten, så det...
1: Nei, helt
0: det er samme problematikken som eksempelvis Rein har, vet du, han sier ikke grensene.
1: Nei, men det ikke jeg heller, jeg har aldri sett grensen.
0: Ja, da vet du jo ikke om du har overskrevet den heller.
2: Han har det
1: helt... Nei, jeg bruker å si det, jeg ikke bestandig vet hvor jeg er.
2: Du Halvor, han Harald Heidesteen, han sa jo en gång på 70-tallet sånn her, så på TV. Man kan ikke se grensene under vann.
1: Han sa det, han var veldig fornuftig der.
2: Ja.
0: Så ender det. Men har du vært i vennskapsbyen?
1: Nej, jeg har ikke det, men jeg har faktisk tatt litt sånn en søster, og så kanskje jeg har vært i en.
0: Jaha.
1: Så jeg men jeg kan jo ikke uttale, for det jo litt sånn...
0: Det var en del av poenget, ser du, at jeg ønsket å få høre de ulike former for uttalelse av det der ordet der.
1: Ja, du har ønsket det, for vi skal til Serbia.
0: Ja, det er nok korrekt.
1: Og da skal vi, jeg mener, nå tar det lett, altså. Prokur Lejev.
0: Ja,
2: det var ikke dårlig.
0: Det var ikke så langt unna. Det går vi må jo godkjenne det.
2: Ja, ja.
0: Vi er jo der. Så du har ikke vært der, nei.
1: Og så er det såpass mye i Sverige.
0: Jaha.
1: Så er det jo litt interessant det. Og jeg har jo lurt på hvorfor har vi Vennes som vennskapsby bort i Sverige.
0: Det kunne jo faktisk være interessant å forske litt grann på. Jeg har av og til lurer på det selv når vi kjører forbi der.
1: Ja, så det.
0: Det er litt spesielt, og det har sikkert sin forhistorie. Og det kan jo hende at det er noen av lytterne som vet det.
1: Jeg håper jo kanskje det at som du satt, så skulle du kanskje vite at hvem forhistorie var til det.
0: Nei, du, det er ikke så mye historikk i det her.
2: Jeg tror ikke han Paul var så aktiv som han er nå, i de dager når den kom. Det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror, uten at jeg skal påstå det, så tror jeg han Carl Christian Breivik og kompani, mener jeg, at det kan være feil, men at de var aktiv på det området der. For å få selgt både båter mot øst, og andre ting som var produsert.
1: Ja, det kunne gå på det. Så det har ikke noe med ifra krigen, sa vi, altså.
2: Jeg kan ikke huske at de ifra Vennes har vært her på noen markeringer opp gjennom årene, men det skal man ikke se bort til, ikke si nei i hvert fall. Men det kan vi jo høre med andre, Halvor, andre lyttere som utover om de vet, har hørt noen historier rundt det, våre to vennskapsbyer.
1: Ja, nei, jeg synes bare det var... Altså, det i Serbia, det visste jeg. Og Kristine hadde hørt det, visste jeg, skjønner du.
2: Ja.
1: Jeg har litt flaks der.
2: Ja, men det var ikke noe flaks. Det var, du må jo si at du er belest og har studert der her.
1: Ja. Jeg har jo leksikon, det ligger jo åpent for, ja.
2: Kølåpent.
1: Kølåpent.
2: Nei, det der var jo kjempegreier. Også,
1: ja, det er jo artig, og artige spørsmål, og interessante spørsmål også.
2: Ja, Pøls har laget dem, så vi får ikke veta noen ting han Vegard jeg, når vi kommer i studio heller.
0: Ja, det er like strøm.
2: Så får han å gå med en sånn liten nettplatt.
1: Hold dem skjult.
2: Hold dem skjult, ja. Ja, det er i hvert fall ikke noe å få veta.
1: Nei.
2: Takk skal du ha, Halvor, det var koselig.
1: Gutt, du, jeg skal få lov, jeg skal bare sende en liten halsning.
2: Vær så god.
1: Jeg har jo en svoger som har djebursdag den 10.
2: Ja.
1: Han er jo faktisk nede i Bergeberg og skal feire han der nede.
2: Til henne sa du han var?
1: I Bergeberg.
2: Oi, i Bergen?
1: I Berkeberget, det tett ovanfor Elverum.
2: Ja vel?
1: Ja, Sverre Storberg.
2: Åja.
1: Han har jebelsdag den 10.
2: Ja, har han stordag?
1: Nei, den hadde han i fjor.
2: Det var i fjor, ja, akkurat. Det var ikke så gærlig, ikke vel?
1: Nei, det var veldig nært, så nå har han lagt på over ett år.
2: Ja. Du, du hørte hva som var et premie i årets, eller i årets, i dagens sending.
1: Ja.
2: Boka Krigen.
1: Den boka jo veldig interessant, for jeg lurer jo på hvem som tenkte hvor mange skudd de bruker.
2: Ja, du kan så si.
1: Ja. Det er interessant. Jeg bruker bestandig å stille spørsmål med hvorfor heter det fjellet Hatten?
2: Ja, ja.
1: Og sånne ting. Så det er litt sånn der at jeg bruker så ikke bare å si at det er greit. Jeg må helst vete bakgrunnen.
2: Ja, det høres veldig ok ut.
1: Ja. Kjempe greier, og får dere ha en fin sending videre.
2: Ha en fin kveld, dere.
1: Takk for det, du.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
0: Ja, vi...
2: Sa du hvem som spiller? At det var Red River Valley med Marty Nei. Robbins?
0: Nei, jeg sa jo ikke det. Jeg regner jo at lytterne hører det.
2: Ja, det gjør jeg. Når du nå har stilt spørsmålet, det nye spørsmålet. Jeg har sett hake på han, ser du.
0: Ja, jeg ser jo det. Det var jo... Ja, med punkt.
2: Ja...
0: For neste spørsmål har jeg vel så vidt vært litt borti før. Ja. Det er jo noe som kalles for Vettahaugen.
2: Ja.
0: Men nå er det ikke bare vi i Hemnes som har Vettahaugen. De har det i Salten også.
2: Har de det?
0: Og der ligger det også en sender. Bygd av forsvaret tidlig på 50-tallet. Det er egentlig to sender av det der, men nå er det bare en.
2: Ser du dem ifra Fauske?
0: Du kan se dem fra forskjellige plasser med de runde kuplene sine.
2: Ja, akkurat.
0: De bidro jo blant annet under Irak-krigen i sin tid.
2: Ja vel.
0: For de har kontroll over tingene, for å si det forsiktig. I sin tid faktisk to, og området heter Vettahaugen i Salten.
2: Ja.
0: Men den var nå åpnet da i 52.
2: Ja.
0: Men Vettahaugen-senderen i Hemnes kommune er ikke så gammel.
2: Nei.
0: Og den er ikke så aktiv lenger heller.
2: Nei. Det er bare en mast, eller det er bare en stolpe.
0: Den driver ikke med etterretning lenger.
2: Nei.
0: Men en gang gjorde den det. Og da jeg flyttet til Finje, så fikk jeg høre om det er svarte helikopterene som kom om natta og landet der oppe.
2: Ja.
0: Og for, ja, om natta.
2: Jeg har hørt historier om der Taubanen også.
0: Ja, den er noen nyere dato. Ja. Ja. Neida, men det ligger noe en bunkers der, den er noe nedgrådd nå.
2: Ja.
0: Så det er noe som blir kjent her. Men når var det at senderen på Vettahaugen i Hemnes kommune ble operativ? Det er spørsmålet.
2: Og da skal vi høre på han Ray Patterson og Tell Laura I Love You.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers. Presents,

0: in the chapel where Laura prays for her Tommy who passed away.
1: Ja, god kveld og velkommen til oss.
2: Hei.
3: Hallo.
2: Ja, hei.
3: Hei, hei.
2: Ja, Børre.
3: Og ja, Børre ute i Børrestendia.
2: Nei, du ikke akkurat i Børrestendia. Ja, jeg nå på sørsiden av Børrestendia.
3: Ja, du rett sør av Børrestendia.
2: Ja, jeg ser Børrestendia rett over.
3: Ja. Og da skal vi passe på, Børre, når du inne og sier det at ja. Der han Børre har hytta, altså mot Ranfjorden, ja. Selveste Ranfjorden.
2: Ja, det jo en helvedes tusjes vindhør, men i kveld så det blank stille.
3: Ja, ja. Og så det ikke tvert for landet.
2: Nei,
3: jeg
2: på baksiden tvert for landet.
3: Ja, ja. Det mange som...
2: Ja, jeg på tvert for landet, men jeg på baksiden.
3: Ja, du på baksiden, det helt sikkert, ja.
2: Tvert for landet, det jo mot henne, på henne, ja. Mot henne.
3: Godt forklart, godt forklart.
2: Ja, så, men jeg jo på ramsiden, bakom.
3: I og med at du første innringer fra Hemnesberget i dag,
2: ja, ja.
3: Du glad du også, Børre, for at vi får bensinstasjon i drift igjen? Eller at for glad for
2: ja, det jeg kjempeglad for, og bensin får jeg jo, jeg følger jo mest ned på den bensinkaien hvis jeg trenger.
3: Ja.
2: Og så at du får tilgang til småting, sånn som det
3: ja.
2: Jeg har vært fritt for. Du måtte... Bjerke eller korgen for å få deg en skru eller en pakning yeah. eller en boks med olje.
3: Ja.
2: Det blir kjempegere. Jeg pratet med dem og hun sa det at det meningen skal bli sånn som det var før. Yeah. Men ikke matservering.
3: Nei.
2: De driver jo med mat der de er, vet du.
3: Og, de har det på andre
2: siden gata. Men det blir kjempegere.
3: Jeg snakket med dem også i ettermiddag før jeg for oppover hit, ja. Og da beregnet de å være med, var oppe og trø i, sånn her sagt, rundt kanskje 20. juni.
2: Ja, for de skal overta, tror jeg, 1. juni.
3: Ja, 1. juni.
2: Og så vet jeg, hun har drevet og pratet med henne litt. Hun har ja. Fått tilbud fra forskjellige sånne, de som forhandler sånne ja. Små ting.
3: Men du skulle få et spørsmål fra Paul, når han grøver seg ned her i et vanskelig spørsmål.
2: Jeg vet, jeg hører jo om det der.
3: Ja.
2: Og men det eneste jeg kommer på der i første omgang, det var på Fauske. Jeg vokste jo opp med Øyvind Sande. Han har jobbet i alle år inni der.
3: Ja.
2: I fjellet.
3: Ja.
2: Og på Vetterhaugen, det jobbet onkelen min, han. Han så gift med Alfred Bratland. Og det var vel det siste han var med på. Han vet han var syk.
3: Ja.
2: Og så gikk han jo bort. Og jeg mener han var der i 68.
3: Var ikke det hardt?
2: Nei, jeg vet ikke. Var det gære?
3: Ja, det var noe... Kan du si sånn, må du ikke ha noe gære eller ei, men... Og som Paul sier til meg, så er det ikke rett årsdag.
1: Nei, altså, nå er jo dere oppe i Salten, er dere ikke det?
3: Nei.
2: Nei, jeg pratet om Vetterhaugen sitt, på Salten først.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vet du, han var med på der byggingen, vet du, Gantenja.
3: Ja.
2: Så sa jeg 68, jeg mener det, men det kan være feil.
1: Ja. Du sa han død i 68, var det det du sa?
2: Nei, jeg mener han bygde i 68, eller var det før?
1: Ja, det var nok litt før.
2: Ja, for hos faderen, vi flyttet i nyhuset, og plutselig på julaften, så var faderen ute, og så kommer han inn i store helvedeseske. Han var og kjøpte seg en TV.
3: Åh! Oh.
2: Men ja, vi var flyttet i nyhuset,
3: oppe i
2: 18-årstallet. Men det blir noe rundt der, en plass.
1: Ja, litt før.
3: Ja.
2: Ja, 64.
1: 4 år før, desember,
2: ja,
1: 64.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi følger de opplysningene.
2: Nei, jeg legger noe hodt på seg, jeg begynner å bli noe glømsk.
3: Ja, det høres ikke sånn ut akkurat.
2: Ja, jeg er glømsk, men enkelt ting husker jeg.
3: Ja, ja.
2: Jeg husker kjempegodt. Jeg kan fortelle både datoer og klokksnett om
3: ja. Det.
2: Men det er noe ting sitt fanns hus. Jeg husker jo om Bjarne, men han ble... Han var liggende, han lå mest på en benk på kjøkkenet.
3: Å oh, ja.
2: Han var mye på besøk der.
3: Hvor han bodde, ja, Bjarne?
2: Ja, han gikk jo bort.
3: Bodde han ut på Hemnes, eller?
2: Ja, jeg var jo mye åt og bestemor, vet du. Ja, nabo, ja. Naboene.
3: Akkurat.
2: Du kan være der, mye der, og jeg husker jo Alfil, han var hønskål der, man er ovan der, jeg tar hønskål.
3: Ja, vel.
2: Ja, men da var jo jeg bare full
3: i shorts, i kortbukser.
2: Ja, kortbukser. Det var ikke så gammel.
3: Ja.
2: Nei, men da tror jeg det er vanskelig å huske akkurat.
3: Ja, da, det er det.
2: Du helste på en Øyvind Sande i høst, når det var det Josse Blusen.
3: Ja.
2: På Hemnes og Tolene, så sier han med meg, hei, Børre Børt.
3: Ja.
2: Jeg kikker på han, jeg måtte spørre til faen er du for han. Jeg kjente han faen ikke igjen.
3: Nei.
2: Vet du, jeg har ikke sett det, altså, vi gikk ut av skolen, vi vokste opp i lag.
3: Ja.
2: Det var mye i Sandefjæra, og ja, der på Lappella, eller med dem.
3: Ja.
2: Men jeg kjente han faen ikke igjen.
3: Nei.
2: Vet du, han hører jo på Fønsket i alle år.
3: Ja.
2: Han og mora var der og drakk kaffe, og vi var der og drakk brokkane.
3: Ja, da.
2: Og hun sa, så var helt fullt der, og du lene, og alt annet han hatt.
3: Ja, da.
2: Det var kjempealtig, men han må presentere seg opp meg for at jeg skulle kjenne igjen.
3: Ja.
2: Det har forandret, alt forandret noe litt, ja, men jeg kjente han ikke.
3: Nei.
2: Det var jo litt opp, men sånn er det
3: bare. Sånn er det bare. Nei, Børre, du får ha tusen takk for at du ringt.
2: For jeg helst og takk, og ellers alle mine kjente.
3: Takk skal du ha for det.
2: Det var ikke artig at jeg dummer meg litt ut.
3: Jeg synes ikke du dummer deg ut i hele tatt. Skal slutte å si det der.
2: Ja, da har du jo det så artig, for da har de noe flere av.
3: Ja.
2: Blant skit om.
3: Ja. Hvis det
2: Børre Karl, alle flekt og dumt seg ut.
3: Ja.
2: Det er sikkert hva som er.
3: Det er bare å si at du gjør det for alle de som ikke ringer.
2: Ja. Nei, men det er dårlig.
3: Ha en fin helg, Børre.
2: Ja, like så.
3: Ha det.
2: Hei.
1: Da fikk vi også Vetterhaugen plassert både i Salten og i...
3: Ja, på... I 64 åpnet det på Vetterhaugen.
1: Og i 52 på...
3: Og i 52.
1: Forsvaret.
3: I Salten.
1: Ja. Nei, nå skal vi komme oss litt oppover i systemet.
3: Oho.
1: Det er jo blitt lagt merke til at... Chintu Energy i Vefsen, andre generasjons energi, har fått tildelinger fra EU.
3: Jaha.
1: Hvor mange EU-millioner var det nå de får for å bygge hydrogenfabrikken i Vefsen?
3: Ja.
1: Er spørsmålet.
3: Ja, det kan ikke jeg svare på her nå, men kanskje en lytter har vært så snill.
1: Men skal vi spille noe musikk før vi
3: slipper? Vi skal spille Patti Page og Tennessee Waltz.
1: Okay.

0: Take me back in your heart.
1: En finare duo. Sångduo, det är väl hopp. Ja, väl hopplöst ridagare och fint hake. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll. Här var ni för överdörd.
1: Och är du uppe än då?
2: Nej då, jag är nog... Och Elia har lagt mig, men jag vet inte om han säger.
1: Nej, han sa det en gång.
2: Han kunde bo med mig i sängen.
1: Nej. Ja, ja, du. Är det du som har lagt dig, eller är det hon?
2: Nej, det är jag. Nej, vi är nog varken.
1: Ja, då vet du, varken.
2: Vet
1: du.
2: Ja. Nej, då... Ja, jag var nog halv tolv, så.
1: Ja.
2: Det är för en gammal man, så...
1: Vad ja!
2: Så det blir ju tidigare kväll, blir det inte det?
1: Ja, det blir nu sån i alla fall att det blir nu tidigare och tidigare. För att inte snacka om längre och längre och senare och senare.
2: Nej. Nej då.
1: Nej då. För det går ellers i Dörsar, var det stilt och rolig i finvärldsdagen.
2: Ja, idag har det varit en kämpedag.
1: Ja.
2: Så vi... Satt nå ut och stekt vaffelkaka och drack kaffe och ha ja, kosa oss.
1: Jag har inte hört någon telefon som jag inte har tagit och var inviterad på kaffe och vaffelkaka.
2: Nej, men det...
1: Pöl, har du fått någon telefon som du inte har tagit idag?
3: Kan jag få några telefoner?
1: Ja, om kaffe och vaffelkaka för ett år sedan.
2: Nej, men det är så att hvis du kommer så ska du få vaffelkaka och kaffe.
1: Nej, det får man sen...
2: Oavsett.
1: Då får man ju oavsett höra. Nej, då ska du vara det igår för då har vi vaffelkaka.
2: Åja.
1: Nej, det går bra. Vi tränger inte, men det är gott av att hälla och kosa.
2: Ja, det var kjempetrivet. Han hadde det vært, han hadde ikke akkurat vært på...
1: Nei, ja, men det er trist.
2: Hotelbudssiden.
1: Rett og slett trist, for å si det rett ut.
2: Ja, ja. Men det er jo bare i begynnelsen på mai.
1: Ja da.
2: Vi må nok ikke glemme det, altså. At, så jeg må noe smått tenke, jeg må jo si det til meg selv, at det er klart når våren kom så tidlig fra jord i år,
1: ja.
2: Så blir man jo så oppløftet, man tror jo at ja, nå er sommeren kommet.
1: Ja da, ja da.
2: Men man kommer jo rett i feisen på.
1: Ja, det er... Ja.
2: Nei, jeg har jo hatt mange 17. mai, så det har både snyet og... Ja,
1: ja da, jeg kan jo spille i
2: skole... Jeg har jo hatt sny på ute i juni.
1: Ja, jeg kan spille i skolekorpset på Hemnes i min tid... Både 17. mai og 1. mai med snø.
2: Ja. Ja.
1: Så det var noe sånn det var. Forstod du hva Paul vil ha for noe nummer? Det er litt skummelt å snakke om det, vet du. Bare å si det.
2: Ja.
1: På kommunen.
2: Ja, altså det var jo ikke det å bruke oppslagsverk.
1: Nei, det har vi overvåkning på.
2: Altså, ble vi enige om det i så fall at det lov var gjett?
1: Ja.
2: Og så, Rana kommune som vi bor i, det er jo, så vidt jeg vet, 1833.
1: Ja vel?
2: Så jeg tipper at Hemnes kommune kan være 1832.
1: Ja, Pølke, må du...
3: Nei, altså, vi må bare akseptere at det er sånn det er.
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Det er jo kjempebra.
3: Det er veldig bra.
2: Ja,
1: det er jo helt... Det
2: var en råsjans jeg tok.
1: Det var ikke så mye råsjans, går du utifra.
2: Det er ikke alt som er basert på kunnskap.
1: Nei. Det er nok som er basert på flaks.
2: Ja. Litt flaks skal man også ha.
1: Det er helt sikkert. Ja, forbereder du deg noe nå hjemme på gården til at det blir sommer, ordentlig sommer, våren?
2: Ja, jeg har nå vært opp svetales.
1: Ja, hel?
2: Det er nå det mest, det er kanskje det, for min del, så er det nå det meste jeg driver med nå.
1: Ja.
2: Og åkerene, de blir nå prekevert av folk fra Sund.
1: Ja.
2: Det synes jeg er fantastisk. De er kjempeflengte, Karan. Og de har pløyd hele jorda. Faktisk, de slår jo nesten hele øverdøren. Ja, det er så, og de kjempeflinke å stelle åkerne. Så det skal man alle ære for. Jeg synes det kjempeartig at de gjør det.
1: Ja, og så, som landbrukssjefen, etatssjefen for landbruk, sa i Hemnes, og så har vi en stor fordel i Hemnes. Vi har en stor andel, den største andelen med ung arbeidskraft i landbruket.
2: Og det ja, de jo, jeg vet ikke hvor gammel de der, Karla, men jeg tror de rundt en 30 år. Og...
1: Ja,
2: vet jeg. Jeg har jo sagt det med dem at måten de går på, det kan de jo gjøre nå når de ung, men det går ikke når de 50, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Arbeid døgnet rundt og...
1: Ja.
2: Ja, nei, det...
1: Ja, du ser jo bare sunn, hvordan det har endret seg de siste 10-15 årene.
2: Ja, det fantastisk. Så når vi kjører til Hemnesberg og vi kjører gjennom sunn, dette åkrene de har der, det er jo fantastisk.
1: Ja, det er jo rene skjære Rogaland.
2: Ja,
1: nei, det er veldig bra.
2: Det er artig å se, det er, synes det er fantastisk. Jeg, det er jo en liten bonde i meg, altså, det må jeg bare innrømme i ryggmargen, men jeg er for lat til å holde på med det der.
1: Jeg var på et sånt møte her for noen veker siden, og da snakket de om hva vi skal gjøre hvis det og det og det skjer. Så var det en som spør om at enn hvis nå at de begynner sprengt, for eksempel E6 og det som toget tilfeldigvis kjørte ut før det, og E6 og toglinja, og vi er avkuttet ifra sør. Poteten blir sagt, nå blir han mestlet ut i søra før, og i norda før er det bare pittesmå bruk. Og det heter jo fra gammelt at mange sier jo det, at det var jo silda og poteten som berget Norge i krigen.
2: Ja, det er altså, det kan jo... oppstå, det tenker jeg, altså det kan jo oppstå kriser som, altså noe du ikke greier deg uten, det er jo mat.
1: Ja.
2: Så, og det er klart, og jeg synes jo det er litt sånn der, symptomatisk for måten vi tenker på, både i Norge og i den vestlige verden, og jeg vet ikke, resten av verden også kanskje. Altså, i Norge, vi har jo kuttet ut kornkammer.
1: Ja.
2: Og korn, så er det et produkt som vi knapt er i stand til å dørke selv.
1: Mm.
2: Og andre, vi kjøper korn fra ja, mange plasser. Ukraina er jo en stor produsent av korn.
1: Mm.
2: Nei, altså jeg synes vi har stilt oss litt dårlig. Jeg vet ikke. Jeg er litt fortnøyd.
1: Nei, det er bare å frykte for at vi har stilt oss dårlig.
2: Men da sies det vel. Jeg synes jeg har hørt og fått med meg at det er snakk om å bygge opp nye kornkammer i Norge.
1: Ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke snakket om han Bjørnar Skjæran på en stund, så det vet jeg ikke.
2: Det er han så.
1: Nei, det er jo skummelt, og han, om han Paul og dem hører noe i de øverste kretser, det tror jeg ikke, men at de har nå en møteserie nå som både fylkeskommunen og stat og regjering og kommunene og sa hvordan skal vi klare oss hvis det skjer noe? Det nødte jo ikke bare å sende 30 000 nye menn til Finnmark i en Finnmarksbataljon.
2: Nei, men nå går det noe som påstående bort i Russland som jeg har lært at det kan hende at vi berger oss.
1: Ja da, det får vi noe endelig håp.
2: Jeg må nå... Jeg tror vi må satse på det, at det her går seg til.
1: Ja. Hørte du for
2: det
1: fint?
2: Jeg synes det er artig å lese at Ukraina er i stand til å bite såpass godt ifra seg som jeg.
1: Ja.
2: Og det har vært feil og løylig hvis de har greit å sende en sånn drone på en røde plass i morgen på den store dagen.
1: Ja da.
2: De har piket det fortjente det russerene. Sånn.
1: Ja. Det er trist.
2: For så vidt, så er ikke han Trump er jo ikke noe like.
1: Nei.
2: Så jeg vet ikke kanskje han skulle sende noe dit også.
1: Ja. Nei, da, men du hørte premien i kveld, hva det var?
2: Ja, det var en bok om...
1: Hemnes i krig.
2: Krigen i...
1: 40-45. Hemnes. Ja.
2: Var ikke det?
1: Og Torstein Finnbaks har skrevet det, for øvrig lerskarværing.
2: Ok.
1: I 1995 skrev han den. Det finnes veldig få eksemplarer av på det åpne markedet.
2: Akkurat. Ja. Nei, men det
1: meget interessant bok. Ja, ja.
2: Hvis vi får den, hvis vi får den.
1: Ja, da.
2: Vi kan ikke ha flaks. Vi kan ikke ha flaks. Ikke sikkert at flaks hyrer
1: en... Nei, ikke sikkert at han hyrer en halvtime til, vet du.
2: Nei, ikke sikkert.
1: Oddmund, takk for at du ringte inn.
2: Ja, takk for at dere sette I studio.
1: Ja, vi setter... Ja, da. Vi har bestilt ja. Så nær sagt karbonade med speilegg og ertre og løk hos han tekniker, men det ser dårlig ut.
2: Ja, ser du det?
1: Ja, så det vet man ingenting om per nu.
2: Nei, men det kan jo... Vi kan jo sette I vaffelkakegjerne.
1: Ja, kontakten I hvert fall. Ha det riktig ja, godt og god helg.
2: Fin sending videre.
1: Takk.
2: Takk, takk.
1: Ha det.
3: Ja da, da skal vi bevege oss litt ut fra Hemnes, eller kanskje ikke. Et spørsmål med et enkelt svar. Hvor mange skuffer det I Hemnes?

0: Det forstår jeg.
1: Nei, det vanligste, det er to små skuffer oppe, og så er det fire nedover.
0: Ja vel.
2: Ja, vel.
0: Ja,
2: vel. Men jeg vet hvem som skal få kjøre om vi skal på IKEA. Paul skal få kjøre, og så setter vi i baksetet.
1: Ja,
0: ja det kunne jeg ha vært med på.
2: Ja. Og vi måtte ha hatt stopp underveis også.
0: Ja.
2: Nei, det er så sånn vart det den, og det var noe kjempegreit der, Arnulf.
0: Nei, akkurat. Nei, men...
2: Så får du ha en riktig god helg.
0: Ha en fin sending videre.
2: Takk skal du ha. Takk og takk.
0: Ja. Greit. Ha det bra. Skal...
2: Ha det godt.
1: Ja, men du har ikke vært på IKEA. Og...
2: Ikke noe nå.
1: Nei.
2: Mange år siden.
1: Neida, det er jo... Det er jo et forholdsvis... Det er forholdsvis mange som
2: kan jo handle... I Oslo. Jeg har vært på to IKEA,
1: jeg. Jeg har vært en gang på Trondheim, jeg skal ikke inn der mer.
2: Nei, da.
1: Nå skal vi over til noe enklere for mange.
2: Spørsmål 7.
1: Ja, og det er, hvor mange reinbeitedistrikt er det i Hemnes? Det skulle være enkelt å finne ut av.
2: Ja, nå skal vi i alle fall ha der tre brøren, som i sitt tid heter The Bee Gees. Don't forget to remember.

0: God kveld, god kveld, og velkommen til Radio Korgen. Hallo.
1: Hei, det Sissel Olsen.
0: Jo, Sissel Olsen.
1: Hei, Tord.
0: Hei, Sissel.
1: Jeg trodde vi var for sent, vi kunne jo ikke telefonnummeret.
0: Kunne jo ikke telefonnummeret heller?
1: Nei, vi måtte søke det opp. Vi kjøpte jo i Leirvika.
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre. Dere er kanskje på hyttetur?
1: Ja, da vi på hyttetur, og så har vi jo flere folk til stede. Trine og en Tom og en Svein, så vi setter rundt bålet og koser oss.
0: Ute?
1: Ute og har dere på høytaler og har det trivelig.
0: Ja, det altså forskjellig. Vet du, jeg hvis dere ikke helt meg, noen hjemmeslag eller noen stordag?
1: Nei, overhovedet ikke. Vi bare har det sånn som vi bruker å ha det i Leirvika. Vi har det trivelig.
0: Ja, hvis har dere det trivelig i Leirvika. Ser du noen, ser du om laksene begynte å hoppe litt?
1: Nei, det ikke helt sikkert, men vi så nok når vi kom i dag i femtida. Vi lurer på om det kun var noe sånn skybørking som var oppe.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det har selv gamle...
1: Og så har vi nå sett han i Kilal, vår lokale prest. Han har nå vært her et par timer ned på fjæra og kastet med stangen sin, så det er jo...
0: Ah, Martin?
1: Hopp i hengen,
2: så
1: ja.
0: Ah, Martin?
1: Ja, Martin, ja.
0: Han er vel hos datteren, skulle vi til å si, på besøk.
1: Nei, vet du, han er jo på hytta i Bardal, så han er jo støtt og stadig her inne i Leirvika og på fjæra.
0: Akkurat, akkurat. Ja. Javel. Fikk han fisk?
1: Ja, ikke, det vet jeg ikke noen ting om. Jeg har bare sett han kjørt forbi og kom tilbake igjen etter et par timer.
0: Ja, da kunne du se når han var skjev i gangen, eller?
1: Nei, han var ikke... Jeg vil jo si at han var meget lik. Han var stødig både opp, på opp- og nedtur.
0: Så han har altså rett og slett 2-3 kilo, så er i hver, en i hver hand?
1: Kanskje. Ikke godt å si.
0: Ja, det får vi håp. Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk den en gang en fisk... Ikke bare en, men vi fikk en gang en ordentlig fisk rett i så jeg stoppet motoren og lot han helge der fisken. Og da kom det ferget. Men den var jo så hyggelig at de kjørte den utenom, som jeg har sagt, meg og gikk rolig forbi og sto og så på den fine fisken på vel 6 kilo. Så for det helge. Ja, det var artig. Og det er fint der oppe med elva og alt.
1: Nei, akkurat nå så kan vi si det at det er veldig fint. Det er svartstille ned på Vika.
0: Ja.
1: Det er ikke krusning engang heller. Nei. Så vi var jo vurdert om vi skulle ferdig ut av fisk. Men ja,
0: send han Tom ut.
1: Vi var på her og hørte på radioen i stedet.
0: Send han Tom ut, han er god fisker.
1: Ja.
0: Du, Sissel, husk du kan Paul Sporo for noe?
1: Det var den djupeste innsjøen i Norge, var det ikke det?
0: Ja,
3: til og med i Europa.
1: Ja,
3: det...
0: Til og med i Europa,
1: sånn. De lokale helter, de sier at det er horninnholdsvattnet.
3: Ja, og det er ikke så grunn til at det gjør noe. Det er 514 meter djupt.
0: Jeg vet ikke om deg er enig.
3: Jeg tror du er nødt til
1: å være enig.
0: Nei, det var... Jeg bryr meg ikke om det, sånn sett. Det var helt greit, horninnholdsvattnet. Men jeg vet at de skulle være nede og skulle samle opp så nær sagt ifra prøveskyting med ammunisjon på Mjøsa ifra Nammo for noen år tilbake, 10 år tilbake. Og da sa han ene karen som var med i styret der at det var 550 meter på det djupeste, og inn på det djupeste så kom det inn saltvann.
1: Ok.
0: Så djupt, men det var ikke nøye, han pøler rett, han har jo geografiet.
1: Ja, jeg skulle til å si det, at han pøl, han burde veta det.
0: Ja. Det kom... ja, du får ha det, Sissel, da får du bare prate om det.
3: Du, det er i hvert fall ikke offisielt med 550.
0: Nei.
1: Så.
0: Men det er en egen stamme med ørret. Og jeg spiste aldri ørret når jeg ikke fesket i Mjøsa. Den ga jeg bort mot gode naboer og så videre.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Nei, men det var jo kjempekoselig, og ellers kan dere ha spist for noe, det vil vi gjerne vete, for vi har bestilt karbonade med speilegg inn i studio her, og vi har ikke fått ingenting.
3: Nei, men de er ute og henter råvarer nå.
0: Er de det? Ja. Ja, vel? Ja. Nei, det
1: der må vi... Kjøpt for noe I dag I Leirvika? Nei, altså, nå kan jeg jo ikke svare for mine hyttenaboer som sitter på siden her, men vi har nå etter noe kyllinggryta som vi har fått anbefalt ut av Astrid Jonassen.
0: Det ikke
1: det. Så heter Marry Me Chicken.
0: Åh!
1: Så vi må jo sende helsning til Astrid og si at den var fabelaktig god.
0: Ja.
1: Og Tridan Tom, det ikke helt sikker på hva de har kjørt I seg, men jeg tror hun sier at det taco, ja.
0: Ja, det skjer det altså. Ja.
1: Det fredag, tross alt.
0: Ja, det tross alt fredag. Det jo helt sant. Ja. Det dans I barnår I kveld eller noe sånt? Dere hører ikke noe om det.
1: Nei, vi hører ikke noe om det. Det lar vi I så fall forbigå I stillhet.
0: Ja. Takk for at dere ringt, og kos dere så mye denne...
1: Ja, så skal, takk skal du ha.
0: Så kan vi nu, vi sier ha det bra, ja.
3: Ja, ha det godt.
0: Og så skal du få sende helsting til Tom med det her platet her. Kanskje ikke han har hørt det før, men det I alle fall verdt å høre og lytte til.
3: Men vi må få et spørsmål.
0: Ja da, vær så god, Paul.
3: Nissa finnes det mange plasser.
0: Blant annet to her.
3: Ja, under gjetne omstendigheter, kanskje. Ja. Gode muligheter. Nisser... Tusen og troll, nisser det overalt. Men nisser I Telemark, hva det for noe? Hva nisser I Telemark? Har du noen musikk å by på?
0: Ja, vi skal rett og slett høre på Bob Dylan, Mississippi.

0: Da var vi ved veis ende, Paul.
1: Ja, men jeg skal nå fortelle hva det var slags merke først.
0: Ja, ja.
1: Vart selt i 2014 for det beskjedende beløpet av 57 millioner.
0: Kroner eller dollar?
1: Kroner. Det ifra det som tidligere heter brittisk Guyana, nå Guyana i Sør-Amerika.
0: Ny-Guyana.
1: Ja, ikke Ny-Guinea, men det brittisk Guyana, ja. Så det som heter Guyana. Og det var et merke fra 1856.
0: Ja.
1: Unikt.
0: Helt.
1: Definitivt.
0: Ja.
1: Så det ikke så rart hvis man ikke samler på frimerker. Vi har ikke noen norske sånne som så mye verdt.
0: Nei.
1: Har vi ikke, men du antyder at vi begynner å nærme oss
0: Ja da.
1: The end of the affair.
0: Ja, the end of the affair. Nå skal du få lov til å trekke en av de, du ser ikke noen ting uansett.
1: Nei, det jo akkurat det som saken. Nå har vi han
0: tekniker.
1: Nå har vi han tekniker.
0: Ja, nå kommer han kanskje med kombinaden.
1: Ja, ja, ja. Jeg skal tro om det med ærter og løk.
0: Ja, jeg skal begge til han.
1: Ja.
0: Ja. Der setter han en sølvfate på bordet der borte.
1: Ja.
2: Da gjør jeg tekning.
0: Ja, det har fått en endelig håp.
1: Lottning.
2: Da blir det her lappen.
0: Ja vel.
2: Og det lapp nummer 9.
0: Nummer 9?
2: Ja,
0: det var Jan Sande.
2: Det står en prekk her, så det blir den veien, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nummer 9.
1: Så da...
0: Vegard.
1: Må vi få levert den der boka, åt han Jan Sande.
0: Han Vegard får den oppgaven, kanskje, i morgen, og lever boka til han Jan. Ja, han skal i hvert fall prøve å få det gjort. Han har nok opptatt med en radiostelle. Sånn, og så takk han Vegard, og han Paul og han Tord for følge i kveld. Og takk til dem som ringt nu inn, hyggelig. Og så sier vi at om tirsdag og fredag så det jo Elsa Per Jomar som vertskap. Og så går det slag i slag utover til sommersendingen begynner i juni. Takk for i kveld med Vil bli kjent med deg med Varangerne.